何かこうポッポッとこう明かりが見えてくる、光が見えてくる。それで、なんかだんだん、そうそう、神様が与えてくれるんですかね。あまり夢中になってる。まあ少しは、なんか、ヒントを与えて。